mawuthi ke umhlali wakho lapha ke Pietermaritzburg ubonile bekuthi ke izinto kade zenzeka namanje futhi ke idolobha yabona njengoba sifika ngalezi ikhathi ke kusasenjalo eminye emigaqo ngempela ayikakhucululeki after lapha ke imatch yabasebenzi baka masipala bawo lapha ke umsunduzi municipality kade bezwakalisa lapha ke ikhalazo zabo ngokukhalaza lapha ke kokuthize lapha ke bafuna lapha ke imfuno ethize kuye lapha ke umqashi nokuninga lapha ke banganelisekile ngakho sibona lapha ukuthi ke idolobha ngempela kuchithwa imigqomo eminingi lapha ke imigwaqo iitaladi ngempela zakho lapha ke Pietermaritzburg sibonile lapha ke bekusuku langolesine kwenzeka zona zonke lezinto kulikhuni ngempela 1 minute after 3 la 107.6 FM the sound of choice of KZN Capital.

athi ke nanga lapha ke okay ngiyakubona lapha ke uthi ke ungokwelo olwemvelo okay olwemvelo dimba uthi lapha ke enodale Gandhi Road kulungile siyabonga sama kakhulu ke mohle nomsakazo lapha komgqulo fair ukuthi ke kujabula thina ngapha ukuthi ke sibone ukuthi ke ngeke indlebe niyibekile ngapho ngasekhaya igama lami ngumandla ngowadlamini sibonga

Alright, Vane Shakalombi lapha ke imzuzu lishaya lapha ke ihora lesine ukhumbula ukuthi kumhla ka 13 ke lapha ke uJune ka 2026 uhamba nahle kamnani lapha ke umandla wakaDlamini la emsakazweni umgqungulo FM yazi ukuthi

Alright, okay. Yabona ke ngalapha ke orelisihlanu. Lapha ke igula lasekhaya manxele sithembise ukukhona nkosazana. Uzobe khona lapha ke nalapha ke uhlelo benalo lapha ke ublessa kwancama. Uhlelweni lapha ke igula lasekhaya uhlelo lesicathame ngo 5 kuya ku 6. Alright, ke yabona ngale kwa 6 uzobe khona lapha uhlelo funda sifundisana lapha ke uthola kwaqhadebe uye lapha ku Mamtolo. Kamnandi lapha kathi funda sifundisane kuzokushala lapho ka fast 7 ekseni. A 25 minutes or set up before 5 kubona phambili ngalapha ke half past 7 izobe khona lapha ke inkonzo lapha ke uqala lapha ke usuku hamsana lapha ke umfundisi ubaba uNicholas engwakagwala. Kulungile sikubele phambili. Uyabona ngaye lapha ke u 8 o'clock izobe khona lapha ke uNokwanda umntakaZuma athi lapha ke sivuka noDadu. Akulungile sikubele phambili izobe khona lapha uhlelo Youth Alive nalapha kunontobeko wakambatha uma nontobeko unazo wakambatha ngo 9 o'clock izobe likhula lapha kuhlelo. Alright, ke siyadlula ku 9 ngo 10 o'clock izobe likhula lapha kuhlelo likaMaskandi lapha kuNhlanhla engwakamoloyi ngana ka 8 years salapha ke ithimba mina enhloka 2 mini yakhuba noma lapha ke umntaka mazundu simphiwe mfoka dlamini ujama ngasijaka 12 o'clock bazothi bephuma ngene lapha ke uMende wakamadlala mini khupha lapha ke uhlelo lapha ke top 10 yengoma lapha ke ehambe phambili zakho lapha ke eningizimu Afrika. Rex Rabane uthi unketsong unketswa jwang. Alright, asikubele phambili yabona ngaye lapha ku 1 o'clock izobathatha ikho lapha ke uSipha engwakazondi nonda uzobathatha lapha kuhlela lapha ke Cool Show in the City ngaye lapha ke u 1 o'clock igeke ibheke lapha ke u 3 Timbalaze emdlalo Sport Zone zabuleli khona ngalapha ke u 3 o'clock ngokushala lapha ke u 5 bekuphathele hle kamnandi siyazi ukuthi ke kuningi lapha okuqhubakalayo kuyo lapha ke indebe yomhlaba bazobe bekuphathele kamnandi lapha ubona lapha ke abafethu 5 o'clock uzobe khona lapha ke uThami ngokamayeni nalapha ke uhlelo artist khona umsana lapha ke ukhethiwe engwaka kunene. At 6 o'clock ilinela lapha ke uhlelo le reggae explosion nalapha ke uRastaman aphetho lapha ke umculo wamaRasta ngale lapha ke ihora lesithupha kuze kushala lapha ke ihora lesishiyagalombili 6 to 8 kusihlwa. Hey talk talk izobe likhula lapha ke inkonzo yokuvalala lapha ke usuku langomgqibelo lwangesabatha. Twenty 22 minutes or sele before I go 5 lungile sikhubule phambili yabona.

lapha ke u kuzobe kubani isikhothi ngalapha kwa first aid zobe khona kumvumeni wakangcono nalapha komhle uhlelo music powerhouse ngalapha ke u half past 8 ka ku 10 ebusuku masayivala lapha ke umfo kaMkhize BBM ubuhle wakaMkhize ngalapha ke uhlipho uhlelo la lapha ke hip hop session zobe sayiphela kanjalo lapha ke inhlelo zomsakazo umgungundlo FM ngalapha kusukulwa ngesabatha siyaqhubeka ke zona 24/7 bazothatha nje uzakwethu imali ejike ncamashi ihora leshumi nambili ebusuku bazobe khona lapha ke uzokwethu kuqhuba njalo lapha ke inqola bayidudula njengoba nathi sikhona ubona nje basikhona kuzoba mnani abanye bafuna ukuvalelisa kimi 0623151982 okanye lapha kungitshela ukuthi ke uyiphi indawo mina ngizokubiza emoyeni noma kanjani yabona ke manje 20 minutes ke bengaphamba kushala bake ihora lesihlano ekuseni kumhla ka 13 good morning

entleni zantsi ningizima Africa nini bekashana kamize phuza umlaza ngameva sanibonani eitharani grand ni sharp ni rock ni mtororo ikama spa the poet the black bear of the waves. Kade ngihlela lapha ke siqinise intokazi lapha ke uMendi umntakasishi lapha yi local tunes countdown top 10. Kade ke lapha sithema siqala lapha ke ngo number 10 wethu lapha ke sakudonsela lapha ke ubana lapha ke uSam Deep lapha ke uSam Deep emsakazweni wakhe umkhulu lobona 7.6 FM lapha ke kade hamsana nobana no Tato Hati nozuma lapha ke bethi nje bona ke izospana kwase wethu lapha ke unumber banana lapha ke unumber 9 lapha ke uJazz World lapha ke no Tukutela bethi lapha ke ngikhonzele. Number 8 lapha ke uCredo lapha ke uCredo Daniels lapha ke Sedilaka lapha ke yabona ke AI music lapha ke impela ke ingenzile emhlabeni wonke jikelele lapha ke ngiyabona ukuthi lapha ke impela ke izothatha over.

0: Kanti ke usini la namhlanje lapha ke iDragonfly, iNational Dragonfly Day. National Sewing Day kanti lapha ke usuku ke lapha ke ngempela ke abathungi lapha ke usuku labo ke namhlanje kanti lapha ke phine kube lapha National Marina Day. Phine ke lapha ke kube iWorld Softball Day osukunike lanamhlanje kanti ke ngibona negiya lamagiya lapha ekade kaligcina igiya lamagiya lapha ke usicela lapha ngiyambona ke naye lapha ke insizwa mhlambe ngiyowe ngimbambe ngomlenze weblo naye mhlambe lapha ke angitshele ukuthi ke yini ayikhumbulayo lapha ke ngosuku lwe World Cup noma ayikhumbula lapha ke nge World Cup ka 2010 mhlambe lapha ke asitshele sombamba ke ngomlenze weblo ke mebambe ngaphela ke uya abe umpunyu mpunyu kanti lapha isikhathi sithi imzuzu lapha ke ingamashumi amathathu neshakalombelisha lapha lapha ke hora lokuqala umsakazo nakho umkhungulo ovana 7.6 FM yabona ke sivele sinje nje asitwenzene lapha ku Duncan ethi nje lapha ke nqaba yami
1: umkhungulo 107.6 FM

0: imzuzu ke 21 minutes after 4 o'clock umsakazi wakho uMgogodlovu 107.6 FM usanathi kuyona ingosi yezemidlalo mkhela nawe uSithoko intokazi yakantshangazi naye kumfukangwane nami umfukangwane
1: oh ngwane namhlanje
0: kunjalo njengoba sazi ukuthi emlaleli khona uMgogodlovu FM khona umqhudelwano omkhulu kakhulu emhlabeni jikelele i-World Cup kgijima
2: masubathi
0: oswini lakusasa zabasubathi umkhudlano wayekwe i World Cup eka 2026 i Abrand la izobiswa khona eThekwini iza la khona ke eMgungu Ndlovu namaphethele khona insizwa ke ehlala senza show ehlala sesibhekela ke siyazi bebe kuyona ke career expo ebiqhubeka khona lapha eThekwini osula izona namhlanje ebekusaye ingxenye yake i career expo ubuka nje kafishana abasubathi abakhona kodwa ke ngaphandle kopolisa amaseko mfuka mbuva sikwamukele emsazweni eMgungu Ndlovu FM
3: ukungelele sicelo engibengelele noza kwenike nabalaleli beMgungu Ndlovu FM
0: Siyazi indaba inkulu sini lakusasa ithini into akibeke lamazolo kwenzakalani abasubathi banjani bafithi
3: ya lafuna ke asisho ke esicela ukuthi ke abasubathi ke abasenikezima Africa ke abanohlonzi kakhulukazi soqala nje lapha ke ngezintokazi lapha noholder stain ophethe lapha ke record ke lapha abrani ke lakhe lapha ke u 5 hours 49 minutes and 46 seconds ke uthi ke uzimisele ukuthi ke aphile lokho ke ayinqobe lapha ke abrani naye lapha ke iconcrete marathon zokhumbula ke uholder ukuthi ke go hunter noma uzingela lapha ke iconcrete marathon ke yesihlanu lapha ke isicoco sakhe ke lentokazi yalapha ke eprestige ke yena lapha ke ohelda then uthi ke amalungiselelo ahambe kahle kakhulu ke kusukela lapha ke engaphandle kwenikezima Africa ngabo December obuye uwenze lapha ke cho ochini ke waphenda wayinqoba lapha nohelda okwakubekwe ukwesikhombisa ke inqoba kanti ke sikhona ke izimbaki zakhe lapha nohelda khona lapha ke Alexandra Morozov ke isukaze lapha ke eRussia ke ke inqoba lapha ke comrade marathon ke ngonyaka yakwakhe lapha ke u2020 ke intokazi ke enye ilapha ke evomsukumisa kabi ke yena lapha ke ohelda then mose ke futhi ke makwenyoka lapha ke Alexandra
0: Morozov
3: kanti ikhona ke enye intokazi yena eNingizimu Afrika lapha na ayivethe ke lapha na fan zeke azomkhumbula ayivethe ngiyona lapha na ke spa ladies azomkhumbula futhi ke ngiyona lapha na ke isokwethele kumkhumbula ngiyona lapha na ke e 51 lapha na kilometers lapha na ke Nedbank azomkhumbula ke futhi ngiyona lapha na ke iyona ethu ocean ayivethe ke indaba zikethe kakhulu lapha na ke ayivethe ke nangu futhi ke usengenile ngene comrade ngajala lapha na ke ofile ke ungene lapha na ke kwabahlali ke noma kwabathathi lapha no ayivethe ukukhombisa khona ke ukuthi ke lapha na ke usebenze kanzima ukukhona into ngazi lapha na ke yela ikwazulu natale ugenetic embele esimbhekile ukuthi ngene kulapha na ke wabahlali ke kuloko uzokhumbula ugenetic uqale lapha na ke wangena lapha na ke ku number 10 ke eqala nje uvo waphinde wagena lapha ku number 8 ke wagena lapha ku number 6

0: internet uyakhona muhle ngendlela lapha ke ethumangaliso ikhona lapha intokazi yalapha ke tsuthu udigelethi lapha ngamajwara ke nayo ke sibhekile ukuthi ke isondele ke kwabanye ke lapha ke lentokazi kale ikhona intokazi yalapha ke ePoland ke lapha olisile ke sibhekile ukuthi ke lapha ke nayo ke inyangazise lapha ke lapha okhulda stayne kale ke lapha mesibheke lapha ngoku record ke le insizweni khona lapha irecord elathiyo lapha ke uLenard lapha ke ekotovo ke ngaye lapha ke u2008 ke lakhe lapha u5 hours lapha 24 minutes and 49 seconds ke insizwe lapha ke eRussia kanti ke insizwe lapha ke sibhekile kakhulu ke yona lapha ke iComrade Marathon sibhekile lapha ke insizwe opet upethe ke lapha ke sicelo muhle mube uyingozi ubethena lapha ke ezweni ke lalapha eKenya kale ikhona lapha ke insizwe lapha ke uTijane lapha ke uTete Harold Motive lapha ke ongumusa umfuko mthembo ikhona lapha uGeorge Coach nakhona lapha futhi eNingizimu Afrika kuna insizwe lapha ke uAlexander Sokoronikele ephethe lapha ke record la 100 kilometers ke sibhekile ke insizwe ke ukuthi ke hlambene ke noma isindala ukuthi ke ithi ke lapha ke ukunyakazisa nezinsizwe zale eNingizimu Afrika kale ikhona lapha insizwe lapha uJoseph Mayeni ke uJoseph Mayeni omunye ke lema athlete ke abekezelayo lapha ke insizwe lapha ke ngoba uqhamuka lapha ke esifundazweni sase Northwest sase Northwest ukukhumbula ke okunye ukuthi ke uthe uhlakazeka ke leyona lapha ke i-team yakhe lapha uDavid ke Adams ke kuyena umqeqeshi ke oqeqesha lezinsizwa ke uTete la lapha ke uEdward ke ngalesikhathi ke zilishiya ke leqembu lakhe lapha uLisbeth ke sizwa la eHollywood ke asazi ke ukuthi ke engabe la sizokwenza njani ke la akamuhleke lapha ke sicela uTete uma ngabe ekhushuka ngiyakhumbula manyako zulu ekhala lapha ke esho ukuthi hayi khona kuphi kuyena kanti lapha nokusilenda ke uzokhumbula ukuthi uwebreaker lapha ke record ke ngalesikhathi ke shiya lapha ke ngumusa kuyona lapha niAbraham kodwa ke iminyaka lapha ke isihambile kakhulu ke lesizwe ke lapha ke ucaptain my captain lapha ke usilenda kodwa ke sibhekile kodwa ke obukushonga uthanda ukuphazamisa iNingizimu Afrika ukuthi uPete angimboni ke kulama athletes akithi ke eNingizimu Afrika elingakwazi lapha kubamba njengamanje ngoba ube ngumusa iminyaka ehambile uEdward Motive ehambile uTijani ke lapha ke akamuthi mangabe kukhushuka ukuthi ke angimazi kahle hle kanti ikhona ke lensizwa la emsinga uAyanda ke umfuka Ngcobo umkhumbulo ke kwaAyanda ukuthi ke ukwahlela phambili kuyona lapha ke iComrade Marathon ke omunye ama athletes ke amasha namancane abhekiwe lapha ke eNingizimu Afrika uzokhumbula ukuthi ke bekukhona lapha uNdomiso umfana umfana ekasokhela walapha ke ebhulo bekho umunye obafana bethembekele lefundazweni sabazweni Natal ke phakathi njengamanje ke umene ke washabalala ke umfana ke lapha ke omdala ke asazi ke ukuthi ke bakhona ne abanye abasubathi ke abazoqhamuka bephazamise lapha ke yona ibone labasubathi ke esibajwayele ke noma lapha esibathandayo noma bazokwazi ukuthi ke kwenzeke lapha ke ama surprises amaningi kakhulu ke kule Comrade Marathon kesicela kube kushubile kumnandi ke osukwini lakusasa kuyokuqala ke engangisho ukuthi ke izoqala lapha ke City Hall eThekwini ke ebangeni ke lakhe lapha no 87 kanti ke sesiqethe lapha ke iminyaka lapha ke ngo 99 ke ikhona lapha ne Comrade sukela lapha ngo 1921 ke iyaqala kale ke sibhekile ukuthi ke ufuke lapha ke ama record ke kulonyaka ekhona lapha ne Comrade Marathon kanti ke endawo ke lapha ne sithanda ukuba nzima nalinya kuba kgijima singaqala nje mesuka la sithi i West Bay siyenda lapha ke Katorishi inakhona kunzima nyana siyekuyona lapha ne Polish Shot yokuqala siyekuyona lapha ke i Polish Shot ke yesibili ke sithuka lapha ke eMgungundlovu ke asazi ukuthi uyozela komoni ke lapha ke yoshona ke sobe sithazi lapha ke ukuthi uyoshaya 11 ukuthi ubani ke lapha ke umsobathi oqala ayongena lapha ke yona i Comrade Marathon ke sikulele nesaka lokho kuthi
1: Ukhambo sasikudedela nje njengoba usho ukuthi niyasuka ngikuzwa ukubalula siza lensizwa zase Northwest njengoba siyasiziphumile lapha ku Nick Baxter zilapha ku Hollywood uma ucabanga khona okuhlukile singase sikulindele kona in terms of i-performance yabo cause ikhona omunye abahlaziyo uTech lonyaka akamboni uHilda Stein ebuya nayo ke ilokhuzana isicoco sakulonyaka wase omunye wathipha ke lomfana ka Khonkobe somkhumbula nje ukuthi wayishaya two oceans kakhulu and sike sambona ke nanyakenye elidayoni race ibhekenzase la ahambe khona tikimanga 75